yo sé cara dos rinishanie divar por sharatki sada nirman kaje चारों ओर के बच्चों को मुबारक।